Ika tepulo eta kutone ika nga tuku nga nga kausaku Ocha mora uki mua ocha pa yuki Aira poiko helua Iota atu kukaru kutu